0: Bura, a koji će biti izveden u Pečuju 14. juna sa početkom u 20 časova u hali sportova Dežuj Louber u Pečuju. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za tesni život i atmosferu 19. i 20. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrade Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Siami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniko Sobu, vizualni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta donosi izveštaje sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u Pomazu, odnosno otvaranja izložbe pod naslovom Matica Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbu pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 27 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija Blago Sent Andreje i Srpskog crkvenog muzeja. Pod ovim naslovom je prošle srede u organizaciji Eparhije Budinske Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u saradnji sa Srpskom samoupravom u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Domu civilnih zajednica u glavnom gradu Baranje otvorena izložba fotografa Atile Mudraka. Postavku je otvorio Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budinske, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba koja je otvorena prvi put u Sent Andreji u muzeju je koncipirana kao putujuća izložba. To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali. I naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj. Nije moglo zbog prostora sve slike da budu izložene. Radi se o fotografijama renomirane fotografa Atile Mudraka iz Estergoma. On je fotograf Hrišćanskog muzeja u Estergomu, odnosno Ostrogonu. Mi imamo s njim već jednu dugu saradnju. Izuzetno dobro poznaje i Sent Andreju i naš muzej. Kad smo preselili muzej 2019. godine, bila je ideja da se naprave i neke takozvane ambijentalne fotografije o stalnoj postavci našeg muzeja. I to je uradio Atila, ali ovde u sklopu ove izložbe vidjet ćete i neke detalje nekih naših eksponata i panoramske fotografije Sent Andreje. Dakle, mogu da kažem da od snimaka panoramskih do detalja na muzejskim predmetima imamo široki spektar vizualnih interpretacija Sent Andreje.
2: I Pečujci su mogli da se uvere koliko je lepa Sent Andreja i kakvim blagima raspolaže naš Srpski crkveni muzej, ali siguran sam da interesovanje je veliko i već sada vlada ogromna zainteresovanost da se ova građa nađe na drugim mestima.
1: Možda ne bih trebao konkretno da govorim gde se planira, gde smo dobili poziv. Dakle, imamo već pozive iz u Srbiji, tako da vidjet ćemo kojim tempom i kada ćemo moći. Najvjerovatnije to će biti tek na jesene. Planiramo izložbu i u Banja Luci, tako da eto, vidjet ćemo kojim kronološkim redom i kada će se realizovati te izložbe. Ovo je zapravo izložba promotivnog na neki način karaktera, naravno uz umetničke fotoreprodukcije, sa namerom da se približi to nasleđe koje mi čuvamo u Sent Andreji raznoj publici. Legende su ispisane na mađarskom, srpskom i na engleskom jeziku i neskrivena namera je da time privučemo pažnju publike, da što većem broju dođu do Sent Andreje, zapravo da pogledaju sve to i na licu mesta.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:38 i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Maljaskog radija. Grupa zabavištaraca Srpskog dečke vrtića iz Deske prošle nedelje čak 5 dana provela je u Pečuju. O detaljima boravka deščanskih mališana u prestonici Županije Baranje sa vaspitačicom Sanjom Simulov, koja je ujedno i direktor pomenute predškolske ustanove, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
2: Bili smo 5 dana u Pečuju sa decom, sa njih 18 zapravo, i prvenstveno cilj je bio da, pa kako bih rekla, u početku to je bilo izlazak iz zone komfora i odlazak naravno sa decom negde malo van porodičnog okruženja, van domaćeg poznatog okruženja. Naravno, to je onako jedan i pedagoški cilj koji s jedne strane i razvija samostalnost kod dece, naravno i drugi ciljevi su upoznavanje prirode, upoznavanje nekih različitih tih sredina u kojima žive i naše zajednice, tako da zapravo to je jedan onako veći cilj.
3: Koje su bile one lokacije koje ste prvenstveno posetili?
2: Posetili smo Pečujski zoološki vrt, s obzirom da smo već bili na dosta lokacija oko Segedina, na kojima postoje različite, da kažem, farme životinja ili safari parkovi, zoološki vrtovi, i onda smo želeli isto da deca se upoznaju i sa Pečujskim zoovrtom. Bili smo sa decom također u žulnoj manufakturi, želeli smo malo da nešto još vidimo i naučimo dodatno, s obzirom da i mi kod nas u školi imamo obradu gline i pravljenje keramike kao jedan od delova zapravo časova ručnog rada. Onda smo želeli i tamo malo da vidimo kako to izgleda. Deca su imala jednu interaktivnu radionicu sa muzejskim pedagogom, gde su obilazili smo zapravo celu lokaciju te žulne i manufakture, gde su naravno uz pomoć različitih dečijih mapa mogli da traže ta neka blaga koja su bila sakrivena među svom tom keramikom. I poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u pećini koja je u okviru Aba Ligeta, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
3: Srpska crkva nije bila uvrštena?
2: Nažalost, ovog puta ne. Imali smo mali jedan, da kažem, peh sa prevozom, tako da smo bili malo i ograničeni sa tim gde možemo da idemo i koliko, ali naravno za neke naredne godine, za neke naredne periode, naravno da je i to u opciji. Takođe, prošli smo i pored manastira Grabovac, koje smo isto tako uvrstili u neki sledeći obilazak, ali eto, ovog puta s obzirom na te okolnosti koje smo imali sa prevozom, morali smo da onako suzimo izbor.
3: Deca su bila verovatno prezadovoljna i sigurno već željno očekuju sledeći izlet, sledeću ekskursiju.
2: To je sigurno. Povratne informacije koje smo dobili odmah od roditelja ukazuju na to da jedva čekamo naravno i sledeći neki izlet. Svi su prezadovoljni, deca su puna nekih različitih emocija, ali naravno i novih iskustava i jednog velikog bogatstva za ceo život koje mogu da ponesu sa sobom.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navodi se u saopštenju mađarske kompanije. Između Srbije i MOL-a dogovoreno je, između ostalog, da će ukoliko Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za Srbiju, objavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović na Instagramu. Predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji, Aleksandra Joksimović, izjavila je da nemačko-francuski non-paper, koji predlaže novi model ubrzanog približavanja Zapadnog Balkana i Moldavije Evropskoj uniji, pokazuje da Evropska unija traži mogućnosti i način kako da politiku proširenja održi u životu i da to potvrdi konkretnim koracima tako što će nekoga da primi u punopravno članstvo, a možda nekoga da primi i postepeno. Novi non-paper sa kojim su izašli Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predviđa novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti Evropske unije. Joksimović je rekla da, iako je evidentno da Evropska unija ima potrebu da promeni pristup na pravila, ta potreba za menjanjem modela je suštinski povezana sa Ukrajinom, koja je zahtevala da u mirovni sporazum uđe uslov da ona postane članica Evropske unije do 2027. godine, što je nemoguće. Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojim je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi saoptuženici također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko izvidjačke namene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravosnažna presuda kojom je četvoro optuženih proglašeno krivima za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno je iz Visokog krivičnog suda. Presuda koju je potvrdio Visoki krivični sud donesena je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je u razgovoru sa Kopmanom posebno pažnja posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranjem REM-a. Dodao je da su zajedno prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava, odnosno na ispunjavanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i na sprovođenju preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. književna manifestacija Dan Laze Kostića, posvećena najkarakterističnijem pesniku srpskog romantizma i njegovoj čuvenoj pesmi Santa Maria della Salute, održana je u Gradskoj biblioteci u legatu Miroslava Josića Višnjića. Organizatori manifestacije su Udruženja građana Ravangradsko proleće i Gradska biblioteka Karlo Bijelicki u Somboru uz pokroviteljstvo grada Sombora. Centralni deo programa bila je dodela pesničke povelje Venac Laze Kostića, priznanja celokupni poetski opus istaknutim srpskim pesnicima, stručni žiri u sastavu David Kecmandako, Goran Malbaša i Simon Grabovac, jednoglasno je odlučio da ovogodišnji dobitnik povelje bude Nikola Vujić, pesnik, eseista i prevodilac iz Beograda. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć selekciju Argentine rezultatom 3-1 u prvoj utakmici grupe B prve sedmice Lige nacija, koja se igra u Braziliji. Odbojkaši Srbije će naredni meč odigrati u petak od 21:30 protiv Belgije. A košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana su trijumfom protiv Dubaja smanjili na 2-1 u finalnoj seriji, koja se igra do 3 pobede. Naredni četvrti meč na programu je sutra u Beogradu. Eventualna peta utakmica biće odigrana 16. juna u Dubaju. A muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Nemačke, Tunisa i Urugvaja na svetskom prvenstvu, koje će biti održano 2027. godine, odlučeno je juče žrebom u Minhenu. Svetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara u 6 nemačkih gradova, i to u Kielu, Hanoveru, Magdeburgu, Kelnu, Stuttgartu i Minhenu.

0: 15:16, dragi slušaoci, u nastavku emisije Reč ima folklor. Krajem maja meseca na kultnom mestu u kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno je 32. po redu Tavansko veče. Gost ovogodišnje večeri bio je orkestar Planina iz Mohača, koji je svojim visokim kvalitetom muziciranja uveličao dvosatni program u kojem su se prikazale razne generacije kulturno-umetničkog društva Taban. A nakon koncerta razgovarali smo sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem društva.
1: Da li je bilo teško sastaviti program?
2: Svake godine je neki izazov, ne samo meni lično, nego i nama, svim igračima, tako i rukovodstvu, na koji način da se predstavimo, da bude nešto novo, da bude nešto opet zanimljivo, lep koncert da radimo. Uvijek teškoće postoje, bit će to ih i nadaje. Lično mogu da se samo zahvalim svim mojim igračima, mogu biti im zadovoljan. Uvijek gledam iz tog aspekta, ako je publika uživela, ako je publici bilo dobro, vidim, čujem neke iskrene, i to mi je bitno, iskrene neke zahvalne reči, da i grle i ljube i super je bilo i zadnja koreografija, sve ono je dobro. Ja sam inače moje, da kažem, stručnjake iz Beograda i Slobodana i Draganu iskreno pitam, kažite mi istinu da znamo, i naravno popričali smo i toga ja hoću i volim da učim i koliko je moguće da prenesemo u cijeloj priči. Ja sam maksimalno zadovoljan.

0: 31 tabansko veče je bilo do sada. Da li je ovo u stvari najmlađi taban koji je učestvovao na tabanskoj večeri?
1: O tome nisam tako razmišljao. Možda se u pravu, jer sada od tih nekih osnivača su bili u redovima publike. Naravno, ako gledam i one naše najmlađe iz prvog razreda, ne da pričamo o zabaveštarcima malima, onda možda može da bude istina, kako kažeš.
0: Ne pamtim tabansko veče sa 5 koreografija materne iz iste oblasti, jugoistočna Srbija.
1: Da, to je neka opšta kritika za nas i može da bude. Mogu da kažem tako, uglavnom za ovih 30 i ne znam kusur godina, da tako da se izrazim, puno koreografije smo naučili. Prošle godine smo igrali Bačku. Moglo bi se postaviti pitanje zašto ove godine nismo, jer ipak je naravno dobra koreografija, možda ćemo sledeće godine da vratimo. Imamo dosta, hvala Bogu, koreografija, a na primjer uvek nam je nekako taj neki cilj da imamo novu koreografiju. Posle možda 2-3 godine pauze, sad smo uspeli uraditi ovu i koja koreografija je nekako sasvim drugačija od ostalih. Puno njima, gostima, publici se svidjela, kako sam to imao osjećaj i kako su mi kazali. I naravno uvek gledamo koje su one koreografije koje smo već igrali, neke nismo igrali, na primjer Kobičnicu, već treća, četvrta godina imamo originalnu nošnju. Sad smo baš o tome pričali da je to predivna nošnja i treba da se to pokaže, ta nošnja. Dakle, ne gledamo da koja regija, naravno puno imamo iz tog područja tih igara, ali tako da sastavimo. I bilo je naporno 5 koreografija. Da budemo iskreni, o tome smo isto pričali, mi smo se sreli u školi u 12 sati da pakujemo. Došli ovamo, raspakuje, nekakvi umor. Nije to da dođeš na koncert, imaš koncert u 7 sati, ti dođeš u 5, pa išminkaš se, obučeš, ideš na odigra. Ti non stop si ovde u glavi i naravno se čovjek umori. Možda ta energija fali na kraju ili na početku. To se možda osjetilo i danas.

0: Obično Tabasko veče je krajem maja meseca, početkom jula, znači nekako se završava sa školskom godinom i održava se na kraju školske godine i sledi leto. Međutim, ako imamo dobru informaciju, onda ovog leta Taban će imati izuzetnu čast da učestvuje na jednom ogromnom festivalu.
1: Da, to je velika čast u festivalu u Turskoj, u jedan deo Istanbula. Čast je to da se prijavimo i zato nam je to velika obaveza da se lepo prikažemo, samo nažalost ne odgovara svima, dakle sad moramo biti iskreni. Malo smo bili razmaženi o tim nekim pozivima, pa onda nismo se mogli odlučiti da šta da biramo. Inače i dan dana čekamo poziv, da je bilo reč da ćemo iti za Siciliju. Konkretni poziv smo već kao dobili, ali sad čekamo odgovor od Italijana. Ovaj festival je veoma kvalitetan, dobar festival. Povodom naših prijatelja iz Kuda Svetoga Save, znam za taj festival, veliki izazov. Nažalost nismo svi na okupu. I to je bitno, ja gledam iz tog aspekta da koliko je tek moguće u što većem broju da putujemo, je zavređuju svi igrači. Dakle, nema tu razlike. Naravno, ipak svako ima svoje privatne obaveze, svako ima svoje porodične obaveze, porodične planove, programe, izlete, porodično letovanja, svako planira svoje leto i naravno, ovo je sad došlo, da li možemo uopšte prihvatiti, nadam se da ćemo moći manjem broju da se na lep način predstavimo.
0: Zato trebamo, vraćajući se na Tabansko veče, reći da je Taban u nekoliko navrata izveo koreografije sa 12 parova. Ne dešava se to uvek?
1: To su takve sada godine u pitanju, možda do godine nećemo imati 12 parova i treba preživeti i to i treba nastaviti, onda ćemo igrati možda sa 8, možda sa 10, ne znam. Mogli smo i sada tako da biramo, to je moja bila odluka, da damo šanse što većim broju igračima. Treba iz nekog drugog aspekta to gledati, da se nekako predstavimo. Ovo nije takmičenje, ovo je naše samostalno veče, ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu posle da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnji da odradimo i naravno to je nam osnovni zadatak i cilj.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U 15:30, dragi slušalci, okrećemo se najsporednijoj stvari na svetu. Naime, večeras u 9:00, utakmicom Meksiko-Južna Afrika počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje završava čak 19. jula, kada će najbolje dve reprezentacije sveta odmeriti preostale svoje snage u finalu šampionata. U proteklim emisijama, kroz epizode miniserije, osvrnuli smo se na najzapaženije rezultate, najuspešnije strelce i naravno na najuspešnije učesnike dosadašnjih mundijala, a ovom prilikom pred sam početak najvećeg ovogodišnjeg sportskog okupljanja Milošem Ristićem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, inače trenerom školske ekipe, razgovaramo o učesnicima, favoritima, debitantima, odnosno mogućem ishodu predstojećeg šampionata.
2: Što sam video, deluje mi jako pozitivno. Nisu tako slabi, nisu daleko od toga da su za podcenjivanje i verujem da će mnogi imati u grupama probleme sa tim, nazovi, outsiderima. Videćemo da li će te reprezentacije igrati hrabro ili će se zatvoriti, to opet sad sve zavisi, ali verujem da će biti dosta iznenađenja. Dosta zavisi od toga kakvi će ove jake reprezentacije, čiji igrači igraju u najjačim klubovima, verovatno su imali mnogo više utakmica u nogama ove sezone, sigurno će to uticati na neki način. E sad, klima velika je razdaljena između najjužnijeg i najsevernijeg stadiona i to će imati svoje, tako da hiljadu nekih raznih situacija sitnih ima koji će uticati na dešavanja. Neki favoriti, onako prvi su mi Španija i Francuska, sad i senke neko drugi ko bi mogao to da izleti, mogao bi Portugal, ima jako sredinu terena, Englezi, Nemci uvek tako, eto verujem i Argentina da je malo iznad ovih. Neke reprezentacije koje su bile ranije dobre su u nekom padu, možda neko iznenadi, ne znam, Maroko mi deluje onako vrlo zanimljivo, Senegal isto, to su jake reprezentacije, brze, neke prijateljske utakmice sam odgledao. Video sam i da su Norvežani jako dobri. Voleo bih iskreno da neko napravi iznenađenje, da nas iznenadi neko od tih, ajde da kažem, outsidera. Nama je najbliža Bosna, pa ćemo malo da navijamo i za Bosnu. Verujem da mogu da prođu grupu. Ako se ne varam, oni su Katar, Kanada i Švajcarska. Na papiru realno bi mogli da prođu tu grupu. E sad, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda kad bude krenulo.
1: 12 grupa je u pitanju, po 4 ekipe. Ima li onih najjačih grupa?
2: Ima nekoliko grupa, ranije smo to zvali grupe smrti i to, ali tad je uvek bilo ranije ono jedna ili dve takve, a sad bih izdvojio nekoliko. Zanimljiva grupa mi je F grupa, gde su Holandija, Japan, Švedska i Tunis. Možda nije grupa smrti, ali nekako su mi deluje da su najujedničenije reprezentacije. Hrvatima isto neće biti tako lako, sa Engleskom, sa Ganom i sa Panamom. To je dobra grupa. Ovde Irak je zaluto, gde je Francuska i to je isto zanimljiva grupa sa Norveškom i sa Senegalom, boga mi, biće svega. Nekako mi Urugvaj od svih ovih kao malo jačih reprezentacija, oni su mi najviše nepoznati jer su izgubili i Suareza i Cavanija i ne znam kako će to sada izgleda, nisam imao prilike da ih vidim.
1: Nova generacija.
2: Da, sigurno je da su dobri, da su kvalitetni, ali kako će to da izgleda na velikoj smotri, to ćemo da vidimo. Česi, Afrika, Koreja i Meksiko, nekako bi tu dao prednost Meksikancima kao domaćinima i Koreji, koja je standardno uvek je dobra.
1: Kad smo već kod ove grupe, večeras prva utakmica Meksiko, Južna Afrika.
2: Nekako potajno onako navijam za Meksikance, oni su mi uvek nekako simbol kako treba da se igra za reprezentaciju. Uvek bi izdvojio Japan i Meksiko, jer su nekako meni onako kao posmatraču deluju najborbenije. I imaju mnogo igrača koji se ne proslavljaju tokom 4 godine po klubovima, ali zato kad dođe trenutak da igraju za reprezentaciju, pretvore se u nešto neverovatno. Vidio sam i da je razlika u godinama između najstarijeg i najmlađeg u Meksiku preko 23-24 godine, tako nešto.
1: Meksikanci imaju 11 igrača koji igraju u evropskim klubovima.
2: I ja mislim da će to imati uticaja, jer oslanjaju se jednim delom i na igrače koji igraju u njihovom prvenstvu i njihovo prvenstvo nije uopšte tako slabo. Vidim i njih negde u nekoj završnici, verujem da mogu da prođu grupu. Mislim da od tih domaćina Amerike, Kanade i njih, oni mi nekako štrče malo po kvalitetu. Amerikanci imaju mlad sastav, dobar, igraju dosta igrača, igra po Evropi, vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali mislim da Meksikanci mi onako od domaćina najviše obećavaju.
1: Da li reprezentacije iz Evrope ili iz Južne Amerike će biti dominanti?
2: Deluje mi iz Evrope zato što ima dosta kvalitetnih reprezentacija. Francuzi mi deluju onako fizički najdominantnije, međutim više se oslanjaju na taj individualni kvalitet, nisu mi baš timski toliko pokazali u ovim pripremnim utakmicama, da to ništa ne mora da znači. Opet Španci nekako imaju mladu ekipu koja ja smatram da bi mogli daleko da doguraju. Tu su još naravno Portugalci koji su sredina, im je stvarno, svi su vrhunski igrači. O Nemcima niko ne priča kao nekim favoritima, ali Nemac je uvek Nemac, tako da od njih i uvek možda se očekuje i da ispadnu u grupi, a možda se očekuje i da dođu do kraja, samo vidjet ćemo. Brazil i Argentina mi ne deluju da su u prvom krugu favorita ovo svetsko prvenstvo.
3: Zanimljivo, pa Argentina brani titulu prvaka.
2: Brani, ali ovo 4 godine kasnije i oni ni tad nisu prikazali neku vanserijsku igru kad su osvojili. Messi je 4 godine stariji, dosta igrača 4 godine starije. Ipak mislim da Špancima bi dao prednost blagu. Argentina je u svakom slučaju na papiru mi deluje ozbiljnije od Brazila, ali opet ni to ništa ne mora znači. Brazil je Brazil, opet nikad se ne zna šta oni mogu da izvedu, ali za jedan stepenik bolje Evropljani ovo svetsko prvenstvo.
3: Šta reći o Englezima?
2: Nemac je trener, vidjet ćemo. Onako moje neko mišljenje, ostavio je 2-3 igrača iza njih poveo. Palmer, Barnes, pa i Maguire, nije čak ni Trent iz Reala, tako da dosta dobrih igrača nije otišlo. Sad vidjet ćemo kako će to da ukombinuje. I oni su onako individualno izuzetno jaki. Mladi su, brzi su svi, imaju iskusnu Harry Kane napred, tako da stvarno na svakoj poziciji su jaki, vidjet ćemo. Moje mišljenje je da su oni tu negde, pa da kažem, ajde mogu da ih srstam i u prvi krug favorita uz Španiju i uz Francusku.
3: 104 utakmice, 5 nedelja fudbala i to ne bilo kakvog. Da li može da se drži kvalitet do kraja prvenstva?
2: Verujem da će neke reprezentacije da se štede jer će biti puno utakmica, pogotovo ove koje su jače. E sad ta štednja može i da ih košta. Reprezentacije koje su favoriti mučit će se sa reprezentacijama koje su outsideri. I verujem da će neko da iznenadi opet. Možemo svašta da očekujemo, ovo je jedinstvena prilika. Vidjet ćemo, to je prvi put se igra sad sa VAR-om, tim vidjet ćemo kako će to sad sve da izgleda.
3: I primenjujeće se i nova pravila.
2: Slažem se, mislim da je to jako dobro. Pruža šansu veću reprezentacijama koju reze ostatak. I mislim da je to i fair. Povećali su broj izmena ranije i to je isto okej, okay, jer mislim da će ovo biti bolje.
3: Evo, spomenuli ste Uzbekistan, zatim tu je i Kurakao, ostrvo, Jordanija i Zelenorska ostrva. 4 ekipe koje su prvi put na svetskom prvenstvu.
2: Totalno nepoznate. Ranijih godina po nekog igrača iz svake reprezentacije znam da je tako igra u nekom klubu. Nijedna od tih reprezentacija nema neko ime da kažemo da je neka mega zvezda, znači da imaju neko zajedništvo i da im je to neko oružje kojim će da se suprotstave jačim ekipama. Iskreno bih voleo da neka od tih reprezentacija nešto napravi, da iznenadi nekog. Ima puno reprezentacija koje se muče. Holandija na papiru deluje prejako, ali na terenu mi deluje da se jako muči. Afrika, u njih uvek gledamo iz nekog drugog plana, ali ja mislim da je ovo to svetsko prvenstvo kad bi stvarno neko od njih mogao da napravi veliki rezultat.
3: Maroko je prošli put osvojio 4. mesto.
2: Mislim o onome što sam video da će ovo svetsko prvenstvo oni da budu malo jači nego što su bili prošli.
3: Razgovor smo počeli sa nekim nagađanjem. Vaše reprezentacije prve 3 kako glasi?
2: Ja bih Špancima dao tu prednost, sad zavisi od toga kako će ići žreb. U nekom polufinalu vidim Španiju, Francusku, dvoumicu između Engleske i Portugala i iskreno bih volio Afrikance, Južnoamerikancima bi ovoga puta oduzeo medalju. Pre bih nekakvu šansu dao Afrikancima jer mi deluje da su dosta borbeniji i kao da imaju veću želju.

I ovo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A danas su trenutke predviđene za emisiju Popodne u 2 na srpskom jeziku delili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: Štef Stjepan Vertarić je rođen u Sumartonu, ali već desetljećima živi u Letinji. Unatoč tomu trudio se očuvati svoj materinski kajkavski i još uvijek se rado uključuje u hrvatske programe u gradu. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Veliš da je Vertarić, to je iz riječi vrt?
2: Vertarić je tako je, puno je Čakupco tu prezime. Sam jedan put pogledao tu na internetu otkud je tu naše prezime. Tu sam i našel na mađarskoj stranici, tam je puno, Međimurju, odnosno. Pogledao sam Sumartonu, imamo mi tako Sumartonsko selo, kaj je zapisano imena. Pa tam smo na prvi put išće 1200-300 ne bilo išće. Prve imena su kak je bilo 1506, onda je prvi put došlo to ime, te prezimo. Na Sumartonsu, ako idemo na grobije i veje, znati, tam su bili Hedarići, Rodeki, Lošići, te jedno 4-5 prezime kaj su najprije bili su Sumartonu. To povijeste tam možemo i čitati kaj su Sumartonu, što hoće znati ono. No, tako mi smo malo kesne došli su Sumartonu, te Vertarić. A i u našoj sali imamo Vertarići, te familija, kad smo mi bili, pak imamo jedno išće, kaj je ni rodbina Vertarići, tako je. Sin se zaužene na Letinju, pak tu sam radio prije, sam bil tu radno mjesto sam bil, da sam sa slika, kak mi velimo.
1: Si se ženio, ne?
2: Za zet, ja. Tako je, lijepo mjesto je tu meni, dobro, da je bilo radno mjesto, sam Sumartonu, ja jako volim, jako mi je drago da idem u mojem rodno selo, ono puno pa je došli su. Tam se osjećam jako. Ako me tu pitaju kaj, ja sam Letinčan. Rekao, ja sam tu stanjulem, a ja sam Sumartončan, sam tu stanjulem. Ne znam kak je došlo, to tako se pripeti. Prav smo 72, smo se... onda je bilo, imamo dvečer.
1: Ipak si ti tako lijepo očuval taj hrvatski jezik.
2: Meni je jako žalo bilo kaj, nimre se šće spominati. Tako kaj toga jezika čovjek ne mre zabiti, sam ako na vježba onda mu teško dođu reč na jezik. Znači čovjek uče reći, ja se zel pomet, što sam nekaj reći, pak mi na jezik dođe, znam, obok, saki zna, to je nemoći kaj je materinski jezik, to nemoći zabiti. Samo isto zato hodim su Martonu. Pak imam prijatelja od Hrvatsko selo, imamo, pak donosim, pak jako volim tu naši manjinski udrugi biti, pak kulturo. Ima te stare pjesme, kaj mi tu imamo takvu gardo, kak velimo, tako je. Dok čovjek živi, to kultura mora poznati. Jako volim čitati te hrvatske, kaj mi dojde. Kad sam već jako zabil, ali to je kaj puno put te udruge kaj je i moja supruga dojde. Onda ako nemaju druga, onda mene zene naprijed, no ti znaš hrvatski. Tako je, pripatili se ne jedan, pak je i ožudujem je tu direktor pri nas, vijek mene zove.
1: Kaj bi prevodil, ne?
2: Prevodil, ja samo prije dok sam, onda sam već čovjek mora nikaj dobro. Vijek pitan da se hapimo spominati, rečite ako nikaj ne razmete. Ja to jezika već križevnoga, pak i staroga mojega kajkavskog jezika mišam. To je koja mi dojde prije na pamet, na jezik, tako.
1: Imate išće u Sumartonu s kim se morate spominati tak na kajkavskom, vašem materinskom?
2: Moje, kaj su tam pedoše, oni kak sam i ostal, to vinograde, kaj imamo te vinare, udruge, tam je jako drago. Moji, da joj idem, ko se mađarski govorim, onda vijek velim kaj... dečki, vas se bomo hrvatski spominali. A puno pot dojde tako, hapimo se hrvatski, onda pak neće dojde.
1: Prebrnete, ne?
2: Prebrnete na mađarski. Onda, ako se zijem nečem, onda se hapio hrvatski pitati, spominati, on pak mi mađarski reče. Onda moram reći, reko, ja znam mađarski, a najse spominamo malo hrvatski, znaš koji čovjek vole vježbati ove jezika.
1: Kak su vas zvali u Sumartonu, al Štef?
2: A mene Štefek, moja mama, kak mi velimo, no, vijek Štefek. Pak i stari mama, kad sam najbolje žel da su živi bili še moje stari mama, oni su jako lijepo govorili toga jezika, oni su ne miješali mađarski. Jako sam volio se s njim spominati. Onda sam dečas bilo, oni su me vijek na polje pelali, pak povijedali vetove, pak to mi vijek dojde, kak je čovjek staraši malo. Vijek me ono dojde na pamet, kak je nekdo bilo, kaj su prepovijedali, kak veli do naši starci.
1: A hrvatski jezik je trebalo na poslu gdje ste delali ili ne?
2: To je ne treba bilo, ne sam jer takvoga posla prek. To mi, zato i čovjek, ne smo puno tu na letinji te hrvatski, pak dok je puno posla, naši sam je puno posla sam, onda ne sam jako spominao se to s tom jezikom, ja, ne. Tak da to plaža se prinos, da se opela, onda tam čovjek, puno Hrvati su došli, to mi je najdrago bilo, kvar koja je tu zaperto. Od Međimura došli su od Kuturibe, tu skoro Valačina. Onda Hrvati, tako si čovjek u vodu sada, nikad ne može drugo. Uvijek sam se iskal takve Hrvatske, kad bom poslušao, onda sam tam spoznal. Imam takve dobre prijatelje, kad sam se tam poznal. Čovjek tam jedan, dvije, tri ure sedi u jednom mjestu, onda se sve naprijed dojde, kaj je nekda bilo, pa kaj je novoga, hrvatsko, pa veto, veno, zato to znam, ja imam kanale 12, tu naša prik Hrvatske, jednog mehaničara sam zvala koja mi najmi služi, tako je, hvala Bogu. Koje
1: te... Da pratite te hrvatske tako programe, ne?
2: Ja.
1: Vek tražite kad imate hrvatsko društvo nekako, ne?
2: To sigurno tražim. To, jedno, dvije ure toga hrvatsko, ali čitam, ali na televiziju, stranici gledim tako, kaj mi je voli.
1: Jedno vrijeme ste bili i zastupnik tu u Hrvatskoj samoupravi, ne?
2: Bil sam, ja, bil sam zastupnik i na Kremure Hrvatskoj.

0: Tako lijepu kulturnu dijelu je bilo koje mi smo tu naučili bala, pa jako je dobro bilo tu
1: vatolete.
0: Ja. To je te dve, onda kad Katica je dola dole, išla je u drugo mjesto, onda kak je Vili bil drugi pres, tam pak i osam, dve, osam let sam bil.
1: Mm-hmm. Te, ja, dva mandata, ne? Dva mandata.
0: Ja, ja. Ja sam se postaril, pa zabavno. Tako mm-hmm. sam se, i vama z vodu, pak...
1: A vek si tam, da je neki program,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja. Dok živam sa Hrvatom. Ja mislim da je ako nekoga Hrvatskoga išće tu na letinje, onda mene najbolje poznane sam, zato sam me tako maštrio. Pak ja sam privatnik bio i ovak me poznaju. Pak mislim, nisam tu, meni smo posla, nisam tu do Balatina, već smo radili, tako mislim koje me... Više podnoja.
1: Kako ste vidjeli, ali Hrvate cijene tu na letinji? Jer većinom žive Mađari, ne? Malo ima Hrvata. Cijene ih? Kako je vele za njih?
0: To smo se puno spominjali, kako smo mi Hrvati. To bi bolje morali držati naši Hrvati. To naša Marica, kaj je vesenica, ona kaj može...
1: Proba,
0: proba se, ne znam, drugčije se, svijete se premenilo. Neću dobiti, svaki sam doma i teško je. Uvijek je veliki bal, vidim da se prije. Mislim da se sve preminilo, sve je preminilo. Najviše u Gurice, koje je tam se sretnam, to dojdu. Ako je neko poslao Martinja, kada je tako neko svetak, onda dojdu. Zato onda smo puno Hrvati dojdu u Hrvatske, pa koji zna dok je tu neka onda poišćeno nam. Tako je. Ja mislim da što se uče družiti, može se tu... Sam, ako neće nešće, onda pa ne treba. Mi poznam, jedan put smo zapisali samo...
1: Vi ste vijek tam i na tečaju hrvatskog jezika, dobro govorite hrvatski, a vijek da je bilo na letinji, vi ste bili na tečaju. Kaj, zakaj?
0: Zato, meni je, ja bi se što... Čovjek fek nekaj nauči, toga, se takvoga čovjeka nega nekaj bi se najmoga od njega učiti. Vek, ako imam čas, sad, onda vek, ja si i va bi se zapisal, i še jedan put bi išao sam da se hapio na početku kraja koji su ne tak puno na vežbaju toga jezika, onda je teško tam, oni... Yeah. Sati biti kaj čovjek posluši. To zadovolje, zato te glasnika kaj meni oko drugog kaj dubim, te pratim kaj je novoga našem Hrvatski, pa putem našom gradu, seli. To imam, pogledam kaj je na svijetu, tako mislim kaj meni je to treba. Zato sam čitam, zato sam bavim, pa malo igram, gitaru sam veli učim.
1: Je, no, neku hrvatsku popevku znate na gitari?
0: Pravo, se učim te, sigurno kaj to poznaš. A gde si sada, tata je ja? Pin i vino pijem, tugu krijem, ništa više isto nije. Otkud tebe nema, kraj mene.
1: Ja, znači, ja,
0: poznata,
1: no...
0: Da smo goli Gurica, onda bolje.
1: Vi ste tako umjetnička obitelj, reklo bi se, supruga vam slika, ne? Slikarica je. Znači, vi onda svirate, onda tako provodite mirovine.
0: Gledaj kaj se gori tam, vidiš ono? Zato onda se napravio da se moje čerkice bile tak da su to priču učile. Onda sam napravio.
1: Aha,
0: to
1: jako lijepo. Ja, išće djelate takve posle saline?
0: Ne, ruke.
1: To treba fizička snaga?
0: Železom, svetom venom, ono je, znate kaj to je Vetarić. Na cirkvi vaši sam puno radi tamo.
1: Je? Yeah.
0: 11 cirkve turnja sam ja složio, tu na kraju.
1: Nisam znala.
0: Minarca, Pustara, semenin,

0: Szent Király, Kerkasz Szent Király, Puno. Szóltam turnja szemjösszlága, zato mi je moja meštija bila taka.
1: Znači, onda nije vam dosadno u mirovini.
0: Nikdada ne bilo, to je veke tako, već smo drugi stan bile. Tako, jedno stano smo jedan, dva dni služili. Žleba, krova, vetoveno, tak samo na krovu, pak zato se sve bavili. Pak rade tu, svaki je drugi salon, kaj tu ima naši županije, sigdi sali sa skoro nikaj poslame. Tako je puno znam kak je to naš lijepi...
1: Pomorski kraj, ne?
0: Tako da. Je, na, te kraje je jako lijepi, ja.

Čuli ste, dragi naši, maestra Miloša Pavlovića Kiku i Polomka Kolo, a u 14 sati i 3 minuta poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Nebojša Dačić Dača i Ilda Šaulić.

0: pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
1: Nakon lepe pesme u izvođenju Ilde Šaulić, dragi naši, čuli ste i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Noemi Barić, povodom 30. rođendana, uz najlepše želje od srca čestitaju i pesmu šalju njeni najbliži.

Svim dragim poznanicima koji se zovu Ontotoni, povodom imendana uz najlepše želje čestita Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Je li Darvašu Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Kašanin iz Udvara.

Jeli Darvaš u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji sa Ružinog brega u Pečuju.

Katarino. Glavnom i neponovljivom musketaru Borivoju Rusu desi prijatno popodne i brzo oporavak žele tri musketara.

I stigo smo i do poslednjeg pozdrava koji glasi ovako u našoj današnjoj emisiji svim dragim poznanicama koje se zovu Onet povodom imendana. Od srca čestita te sve najlepše u životu, miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Dragi naši, ovim kolom stigo smo i do kraja našeg današnjeg 120-minutnog druženja. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, naravno zahvaljujući vama. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Treći razred, to su još mali, ne? A ovo su dosta teški plesovi.
1: Teško plesovi, pa učili smo mnogo pjevati, jako puno smo pjevali u

Dugo sakriti, ma tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, vrat se je u školu.

od nás nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, a ti mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: im na učiti hrvatski jezik. Moja baka je iz Podravine i zato želim naučiti hrvatski.
1: Je li vam drago da tu se podučavaju hrvatski plesovi?
2: Meni je jako drago, jer mnogo godina sam ja plesala i zaboravila sam mnogo, tako da meni je jako drago. Sad učimo bunjevačke koreografije, meni je to malo sad smiješno, davno nisam plesala i pa pokušam. Jer ako ne pokušavam, onda se neću nikad ponovo naučiti.
1: A je li lakše naučiti bunjevačke koreografije nego podravske koreografije?
2: Ja mislim puno lagije je meni. Puno lagije, sam nek treba onako džipukati po martinački, jel? Dobro, jer imam malo probleme sa kolenima i to mi je lagije, to mi je sada lagije. Ego, naše podravinsko. Jako nam je drago da imamo tu mogućnost da Ramona iz Salante nas poučava. I vrlo nam je drago, nažalost, ja ne znam još nekoliko put ćemo imati plesa i nadam se da iduće godine opet će moći doći da nas poučava.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 12. juna u petak 2026. godine, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Iako većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, ipak tu i tamo imamo i kratkotrajne pljuskove, a za vikend meteorolozi nagoveštavaju promenljivo vreme obojeno kišama. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak naših dostupačnosti tiče, naš telefonski broj i danas radi, možete nazvati na telefonskom broju 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Maljersku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o radovima na izgradnji ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama u Segedinu.
1: Uspjeli smo da stignemo do završne faze, to je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni. Biće to lepo, stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica.
0: U DES je održana vanredna skupštinska sednica Kulturno-umetničkog društva Banat, na kojoj se našla i tačka vezana za izmenu imena organizacije.
2: Status javnog dobra, naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskoristava, jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo ni imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga.
0: U Novom Svetom Ivanu je zasedala mesna srpska samouprava, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o završnici 28. teatar festa Petar Kočić u Banja Luci. Odvešćemo vas i na izložbu pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, otvorenu u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni i predmeti i eksponati muzeja eparhije Budimske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ranka Šemića.